0: Exka FM 107.8 FM. Uma Nelson Mandela te anuoko kuya mahi khahe etate ham am khama khate khate ta khate khate nuoko kuya hi an iskana ko te an kareka deuta te kunya ko te kunwa guri kareta ma kunhe te muoko kya swire kareta khahe te ya an kate nu te we te kuma an kota ha ko te ukam muso bosa khasa o khahe te a chanko jiki kuma te kwa din kya swi ko kota ko kainza te kunka kona a te di khate te mu dati a di te ya an kate kwa din te muwa an sena kota kwa kuma ansana kota kwa kama ansana kota kwa undum sina kota kwa hito tswana ya swi tswana ya swi ka tamitini mi yetwe tswana ate tewa kwa kha unwa kha khana kwa je ka go aba ana kwa ai kwa kata ajik en amho jem kara khate mu ansana kwa hena na u tau manga nam khuma manga nam kwi mana ta hiya kota kwa tswa gori kata te o ka tswa te mata ko na ta ko te te kunya kai ke ma te kai ke ma jamana kai ke ma jaro kai ke ma ana kai ke ma kunya kai am o kam tswa te ke i ke ma te ko ma kwa kota kwa te mu a ko anzi te ya anka de te di kha ku ke kha te ko ma kwa ta ha te mu a te ta ma kha no te mu a te be ko kwa ni te ma e ihe ye ita kuna ngam ma e ihe ye ita kuna kwe ma e ihe ye imta kuma ngam ye e ihe ye imta kuma kwe ye e ihe ye ita kwe ngam ye e ihe ye ita kwe kwe ye e ihe ye e kwa ngam ye e ihe ye e kwa kwe ta ta te ta ma kanu te kwe an ho ve kwa inkara ha aji ate abase kun te ya an ho jite an ka dike ti anata ve ho jiki ki an kana te ti anata ve ho jiki tu tu kwa kara ya ka ku a ti anata ve go jiki gon kon a ti anata ve go jiki tsepa tsepa ku a ti anata ve go ke tsi ya kota kwa gon kon kwi ji a o tsa ji a hi yo te mo kwa kwa khom ka tsam ji a go jing gwe na gwe ji te a ka tin gwe ma nyam sa hi ya te ma te ya a ka gwe te a ji a mu a sen de kur kwe ba kur ko ta te myo m ka kha te ma ki tin re karta de kur ko jing gwe ta te ko ma kuma an jang na ji m gwe ma a ma ta kwa ta na ji a an jang gwe ta kha ku wa te ta ku wa te ve nga ko ke kuma a ko te ki ti he te kate dira joka nyama tama tamba kuri kweta hate myom kaha khakuma ansena kota mu ansentima kiti ange ngata ikara abasiyatino mba kuri ema yaha ikha tswana ema yaha imiya tibe ansehe under the first thing ita timngana kyare kana ko mu kak dim kwana matiki tima na utiti re khamtek em ti ana khahim karta ta khati ya ti ansezi ata a ihe ti mu ansen ka kwana ngwena ngwe ko ti angata ha hoje aji ate mu ansen takwa te kuma asin te kuma ana kota mu a tum kona mka te dikha te mu as ti anata ve khoshiki kya ta ati anata ve khoshiki kya ta na kwa kota kwa te na kota kwa khon kon kara kwa tsepa tsepa ku kara kwa tsi tsi kota kwa khon am o kam ki no an go di te a hinya ti kema te tsai man kana tsai ma jamana tsai ma jaro tsai ma kunya tsai a tsepa tsepa ku ka di tama ti hinya hi ke ha ha ti ma ta kura ti ma ande kuri ta kun ti ma hamba kuri ta kun ti a a e di a ti kwa ha ye eta ku na ngambe a e he ye imta ku ma ngambe ye eta ku he ngambe tama kana ti abasiya go kema ti abasiya ti kwa ha ta ha a e he ti khara si khaba na do go ver ti ngita i kara abasiya ko ti ngita ku ra ngita i kara abasiya ko ye itako kondeta, ye itako jindeta, ye itako chandeta, ye imtako mdeta, ye itako shindeta, ye itako kandeta. Ta aji atikuwa ma ansa na kutawa ti umuwa ansa. Ngiji te ute kai nujaro kai nujamana kai nana kai kukunya kai he e. Kripa kripa kukati kuji. Te utwana khana a tiyan kwa te kreunisha chikikareka ti isika. Takuda takuti.
1: Eka.